0: stari saksofon.
1: U vremenima kad je eto Meri Cetinić grabila velikim koracima u svojoj samostalnoj karijeri, grupa More, nakon što je Cetinić ostavila grupu, je objavila album More, koji je More, koji je izdan 79. a Slobodan M. Kovačević je bio pjevač. Međutim, svojevrsna revitalizacija grupe dogodila se kad je Doris Dragović došla u grupu 83. godine, pa su snimili album Hajde da se mazimo i riječ je bilo albumu koji je bio nazvan po tadašnjem aktualnom hitu, i drugi album se zvao Tigrica. No eto, i Doris je otišla u samostalnu karijeru 86. pa se grupa i razišla. Sjetit ćemo se kako je to zvučalo sa Doris Stereo i Hajde da se mazimo.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: Rimski vojskovođa, nesuđeni nasljednik cara Tiberija, poznat po svojim pohodima protiv Germana, Julije Cezar Germanik, iznenada je umro 10. listopada 19. godine u Dafni, pored Antiohije u Siriji. Germanika je u skladu s rimskim običajima posinio Tiberije 4. godine. Germanik je otac cara Kaligule. Nakon što je 5 mandata bio kvestor, 12. godine biva proglašen konzulom. Prije toga od 6. do 9. godine zajedno s Tiberijem sudjelo je u gušenju pobune panonskih plemena.
2: Nakon Augustove smrti 14. godine i proglašenja Tiberija carem, senat Germanika imenuje zapovjednikom u provinciji Germaniji. Sljedeće dvije godine Germanik zapovjeda velikom vojskom od čak 8 legija, prodire duboko u Germaniju, istočno od Rajne, i sukobljava se s heruskim knezom Arminijem. Germanija je bila tradicionalno nepokorna, a Germani tradicionalno neskloni Rimu. Često su upadali na rimski teritorij i pljačkali ga, a samo nekoliko godina prije sukoba Germanika i Arminija nanijeli su u Teutoburškoj šumi Rimljanima jedan od najtežih poraza u povijesti. Germanik je 2 puta pobjedio Arminija, ali nije uspio do kraja pacificirati Germaniju. Tiberije ga povlači u Rim, a u čast njegovih uspjeha u ratu protiv Germana, Germanik proslavlja triumf. Tiberije ga onda šalje na istok. Germanik preko Grčke, Male Azije i Sirije dolazi do Egipta, iz kojeg se vraća u Siriju. Na tom putovanju pokorava Kapadokiju i Komagenu, a uspješan je i u diplomatskim misijama. Zaključuje sporazum s Artabanom II, kojeg je priznao kraljem Armenije i prijateljem Rima. Iznenada umire 10. listopada 19. godine. Prema jednoj teoriji otrovao ga je Gnej Pizon, namjesnik u Siriji. Germanik je, za razliku od svog poočima cara Tiberija, bio vrlo popularan. Germanik se bavio i književnošću i napisao je spjev Predviđanja.
1: Bitka kod Karbale, ključni događaj za povijest i tradiciju šiitskog islama, odigrala se 10. listopada 680. godine. U toj po svemu neravnopravnoj bitci, malobrojna skupina pristaša Muhamedovog unuka Huseina ibn Alija, njih oko 110, računajući i žene i djecu, sukobili su se s vojskom omejadskog kalifa Jazida I, koja je brojala najmanje 4000 vojnika, a prema nekim izborima i više od 30.000. Vladavina trećeg kalifa, Osmana ibn Afana, završila je 656. godine u nasilju. Izbio je ustanak, a kalif je ubijen. Pod velikim pritiskom islamske zajednice za kalifa je izabran Ali, Muhamedov nećak i suprug njegove kćeri Fatime.
2: Ali je pokušao ponovno uspostaviti jedinstvo muslimana, ali protiv njega se pobunio sirijski guverner Muavija i islamski je svijet bio podijeljen. Nakon smrti Alija, koji će za sunite postati posljednji rašidun, odnosno pravedni kalif, a za šiite prvi imam, nasljeđuje ga kao drugi imam njegov stariji sin Hasan i on postiže sporazum s Muavijom. Međutim, Muavija je odlučio sina Jazida proglasiti svojim nasljednikom. Muavijina odluka kojom je uspostavio nasljedno kraljevstvo bila je protivna izvornom političkom učenju islama. Tome se usprotivio Husein ibn Ali, mlađi brat Hasanov i treći imam. Za Jazida i uspostavu nasljednog kraljevstva upravo je Husein kao jedini živi Muhamedov unuk bio najopasniji suparnik. Husein nije pristao na dogovor s Jazidom, a odbio mu se i pokoriti. Sklonio se u Meku, a u jesen 680. godine zaputio se u grad Kufa u današnjem Iraku. Stanovništvo tog grada pozivalo ga je da dođe, Husein je poslao svog rođaka da izvidi situaciju u gradu, a stanovništvo je iznenada promijenilo mišljenje, priklonilo se Jazidu i ubilo Huseinovog rođaka. Husein se, braneći principe izvornog islama, odbio pokoriti Jazidu i do bitke je došlo kod Karbale 10. listopada 680. godine. U bitci su ubijeni svi muškarci koji su bili s Huseinom, uključujući i njega i njegovog šestomjesečnog sina. Sve poginule u toj bitci šiiti smatraju mučenicima palim za islam. Bitka je imala ogromne posljedice po konačan rascjep među muslimanima i uspostavu nasljednog kalifata. Šiiti smatraju da je Huseinovo žrtvovanje tražio Allah kako bi se uma trgnula i onemogućila Jazidu daljnje zloporabe islama.
1: Franački vladar u Austraziji, osnivač dinastije Karolinga, majordom Karlo Martel, pobjedio je bici kod Poitiersa 10. listopada 732. godine arapsku vojsku i tom pobjedom zaustavio prodor Arapa, a time islama u Europu preko Pirinejskog poluotoka. Bitka kod Poitija, ili kako se još naziva i bitka kod Tura, smatra se jednom od najvažnijih bitaka u povijesti Evrope. Nakon uspješnog zauzimanja Pirinejskog poluotoka, Arapi su u Franačkoj imali svoja snažna uporišta od 720. godine. Godine 732. krenuli su u još jedan pohod po Franačkoj, no tada su se sukobili s vojskom Karla Martela.
2: Karlo Martel bio je prvi evropski vladar nakon pada Zapadnog rimskog carstva koji je imao stalnu stajaću vojsku sastavljenu od veterana i dobro uvježbanih i oklopljenih pješaka. Svoju vojsku za sukob s Arapima, koji su svoju vojnu doktrinu zasnivali na brzo pokretnoj konjici, pripremao 10 godina. Karlo Martel je kod Poitija svoju vojsku rasporedio na uzvisini, a njegovo je dobro opremljeno pješaštvo bilo raspoređeno u falange. Njegov protivnik, Abdulrahman, 6 dana čekao da Karlo Martel prvi napadne.

I poštovani slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene. Ono uobičajeno ću reći, nadam se da se slušamo i sutra u isto vrijeme. A do tada vas pozdravljaju Stjepan Bičanić i Robert Urlić.